0: Ara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
1: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili Tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
2: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
3: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
4: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
5: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Georgia. Georgia. Whole day through.

0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena nova. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Kronika dana.
11: Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava 5. lipnja, izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija, djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost, koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine, kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Evana Čekića, koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate, rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana, kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenco održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Istarska županija kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, obrazovanje i sport, kao i u projekte koji doprinose većoj društvenoj uključenosti, konkretno potvrđujući kako su kvaliteta života građana i jednake prilike među najvažnijim prioritetima. Nastavak takvog opredjeljenja potvrđen je ugovorom o financiranju programa Centra za inkluzivnu podršku i zapošljavanje IMPROMO za 2026. godinu, kojega su u sjedištu Istarske razvojne agencije u Puli potpisali istarski župan Miletić i predsjednik centra IMPROMO Daniel Zahtila. Istarska županija dodijelila je 9000 eura Centru za inkluziju, podršku i zapošljavanje IMPROMO iz Labina temeljem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2026. Projekt se provodi u okviru prioritetnog područja poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, a usmjeren je na razvoj društvenog poduzetništva i intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Župan je između ostalog na potpisivanju zahvalio centru, što svojim radom svakodnevno potvrđuje koliko je važno njihovo socijalno uključivanje i koje su zapravo mogućnosti osoba s invaliditetom. te dodao kako su ovakvi projekti od iznimne važnosti jer doprinose stvaranju pravednijeg i uključivijeg društva. Govoreći o radu centra Impromo, župan je istaknuo kako udruga uspješno povezuje socijalnu osjetljivost i gospodarsku održivost, te osobama s invaliditetom pruža priliku za aktivno uključivanje u svijet rada, veću samostalnost i ravnopravnost, i u tom kontekstu spomenuo i zaštitnu radionicu Tekop Nova, koju Istarska županija kontinuirano podupire, a koja svojim djelovanjem doprinosi stvaranju stabilnih mogućnosti zapošljavanja i kvalitetnijih uvjeta rada za osobe s invaliditetom. Zaključno je poručio kako su ovakvi ugovori dio šire strategije Istarske županije usmjerene ravnomjernom gospodarskom razvoju, te da će Istarska županija i dalje biti partner i podrška programima koji mijenjaju živote građana na bolje. Tijekom 2026. godine poduzetnicima i građanima bit će na raspolaganju potpore ukupne vrijednosti 800.000 eura, čime županija nastavlja stvarati poticajno okruženje za gospodarski razvoj, društvenu uključenost i kvalitetni život svih građana. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, doktorica znanosti Cincija Zubin, te u ime partnerske organizacije predsjednik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Marko Perkov. U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije tijekom ovog tjedna održane su edukacije o zaštiti od prijevara i internetskih prijevara za dvije grupe članova udruge. Edukacije je provela policijska službenica Odjela za prevenciju Policijske uprave Istarske Dolores Žufić-Radolović. Predavanja su bila usmjerena na jačanje informiranosti osoba oštećena vida o rizicima različitih oblika prijevara, s posebnim naglaskom na starije osobe koje se zbog svoje životne dobi često nalaze među metama počinitelja. Sudionici su upoznati s najčešćim načinom na koje prevaranti pokušavaju doći do osobnih i financijskih podataka građana. Odrađene su teme lažnog predstavljanja, prijevara putem elektroničke pošte, internetskih stranica, telefonskih poziva i SMS poruka, a kroz konkretne primjere pojašnjeno je kako prepoznati upozoravajuće znakove i zaštititi se od mogućih zlouporaba. Sudionicima je ukazano i na važnost čuvanja osobnih podataka, opreznog postupanja prilikom dijeljenja informacija te pravovremene reakcije u slučaju sumnje na prijevaru. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica Pule i ove godine organiziraju utrku u spomen na policijskog službenika Ivana Todorića. Šesti memorijal Ivana Todorića, osim što mu se želi odati počast, ima i humanitarni karakter. S obzirom da je sav prihod od utrke namijenjen Zakladi policijske solidarnosti, koja pomaže policijskim službenicima i njihovim obiteljima u različitim teškim situacijama. Humanitarna utrka održat će se u subotu 12. rujna u 10 sati sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, a ove godine organizatori pripremaju poseban sportski i zabavni program za djecu i svako dijete koje sudjeluje u rekreativnoj utrci dobit će i prigodnu nagradu. Više informacija o svemu pronađite na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske. Općina Kaštelir-Labinci za rad udruga je ove godine osigurala 72.200 eura i tako nastavlja snažno podupirati rad udruga koje svojim djelovanjem obogaćuju društveni život, promiču sport, okupljaju mlade, skrbe o starijim sugrađanima te doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju tradicije. Dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti i programa koji će tijekom ove godine dodatno unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u mlade i sport, ali i na aktivnosti koje povezuju različite generacije, potiču aktivno sudjelovanje građana u životu zajednice te doprinose očuvanju identiteta i vrijednosti kraja. Kroz podršku radu udruga općina potvrđuje svoju predanost razvoju civilnog društva i stvaranju kvalitetnijih sadržaja za sve stanovnike od najmlađih do najstarijih. Kako je izjavio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, udruge su srce zajednice, njihov rad okuplja ljude, potiče solidarnost, njeguje sportski duh, čuva tradiciju i stvara prilike za kvalitetan život svih generacija. Zato nam je važno kontinuirano ulagati u njihov rad i osigurati uvjete za razvoj njihovih programa. Ova sredstva nisu samo financijska potpora, već ulaganje u aktivno društvo i budućnost naše općine, naglasio je načelnik Petrović. Gradska knjižnica Poreč organizira predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Susan Perrow govorit će o moći priče, umjetnosti, pripovjedanja te važnosti priča u svakodnevnom životu, kako za djecu, tako i za odrasle. Kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje će se održati u srijedu 10.6. od 17 do 19 sati, a simultani prijevod s engleskog na hrvatski jezik je osiguran. Policija je jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, a policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja. Nesreća se dogodila i nedaleko od aerodroma na području Medulina. Naime, kako je izvijestila policijska uprava Istarska, na predjelu Kampanož došlo je do pada zrakoplova. Prema za sad dostupnim informacijama smrtno su stradale 4 osobe. O događaju je upoznata i nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Sve žurne službe su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Savadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Sabadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus+, održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati Brass Meeting. HEP je za petak, 5.6. najavio radove, a bez električne energije bit će. Od 8 do 9 sati dio naselja Štancije Diklić, od 9 do 10 sati dio naselja Radman je oko kućnog broja 43, od 13.30 do 15 sati naselje Krušari, od 12 do 13.30 dio naselja Vižinada prema Poreču, te od 10 do 11 sati u taru dio Riječke ulice. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
10: Vijesti iz sporta.
11: Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u Švarcu u disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca. Hrvatski predstavnici osvojili su jedno zlato i dva srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglačkih nacija svijeta. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix, hrvatski dvojac. Do zlata je stigao na spektakularan način osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.
10: Vremenska prognoza.
11: Danas promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu okreće na buru. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

0: 20 minuta pješke.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolom u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru,

0: bratstvo i ljubav što želimo svima.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio

što je sad najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i olovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Još jedna međunarodna nagrada za promotivni film turističke zajednice Istarske županije, The Telly Awards, nagrađen je spot Weekend as it should be. Promotivni film turističke zajednice Istarske županije Istria Weekend as it should be osvojio nagradu na rekordnom 47. izdanju međunarodnog natjecanja The Telly Awards, koji nagrađuje izvrsnost u području videa i televizije na svim platformama. Video uradak u kreativnoj produkciji studija Tumpić Prens tako se našao među pobjednicima uz velika svjetska imena, poput Paramount TV-a, Warner Brothers Discovery-a, Fox Entertainment-a, Sony Music-a. Kroz priču o skupini urbanih profesionalaca koji vikend provode u idiličnom istarskom okruženju, daleko od stresa i ubrzane svakodnevnice, film predstavlja istarski poluotok kao poželjnu i lako dostupnu destinaciju koja istodobno nudi bogatstvo iskustava, okusa i trenutaka vrijednih doživljaja.

Tužiteljica Istarske županije pokrenula je proces izrade strateškog dokumenta, svojevrstan masterplan pod nazivom Vizije 2050. Novo poglavlje turizma Istre, u kojem će se posebna pažnja posvetiti održivosti turizma, utjecaju turizma na život stanovništva te poboljšanju kvalitete života. Anketu provodi Howard Hotel u suradnji s turističkom zajednicom Istarske županije u okviru izrade strateškog dokumenta Vizije 2050. Novo poglavlje turizma Istre. Ono što je bitno napomenuti je da je tu bila i anketa za sve žitelje Istre koju ste mogli popunjavati. Popunjavanje je bilo do srijede 3. lipnja, nakon toga ono je zatvoreno i svakako će se uvrstiti, dakle, u taj novi masterplan koji se radi.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Istra već 17 godina na popisu najboljih maslinarskih regija. Ugledni vodič Flosole uvrstio je u izdanje 2026. i to 68 istarskih maslinara među apsolutnim pobjednicima na listi Hall of Fame po treći put i jedine iz Hrvatske, ponovne uljara Mate Aleksandre Vekić iz Savudrije koja je osvojila najviših 100 bodova. Istri je dodijeljeno priznanje The Best za zaslugu za to ima OPG Reos za osvojenu nagradu The Best Extra Virgin Olive Oil Blended Medium Fruity. 28. travnja u hotelu Valamar Diamant održana je svečana podjela vodiča Flosolei i istarskim maslinarima čija su ulja uvrštena u ovo prestižno izdanje. Svečanosti su nazočili brojni maslinari i uzvanici, predstavnici medija, glavni urednik vodiča Marko Oređa, zajedno s urednicom Laura Marinelli te županom Istarske županije Borisom Miletićem i direktorom turističke zajednice Istre Denisom Ivoševićem. U 17. izdanju prestižnog vodiča Flosolei, poznatom kao biblija za ekstra djevičanska ulja svijeta, Istra je ponovno dostigla vrh i među najboljim je regijama na svijetu. Po broju uključenih maslinara u publikaciji su uvrštena ulja iz cijeloga svijeta, iz 57 maslinarskih nacija s 5 kontinenata, ali evo naših je čak 68 proizvođača. Istarski su se maslinari tako našli u društvu 500 najboljih s ukupnim udjelom od 13,6%.

I ove godine očekuje nas Porečko ljeto. Poreč se pretvara u pozornicu pred vrednim nebrom, mjesta gdje se kultura, zabava, more i povijest susreću s jedinstvenim ritmom. Od lipnja sve do kraja rujna grad će živjeti u znaku koncerata, festivala, izložbi, filmskih večera i jedinstvenih doživljaja na otvorenom, pretvarajući Poreč u šarolik mediteranske mozaike glazbe, susreta i emocija. Sve počinje 21.6. od 19 sati pa do 1 sat u noći. Završetak će biti 39. A više informacija saznaćemo uskoro. Pretpostavljamo da će uskoro biti i neka press konferencija kako bi najavili što nas sve očekuje.

Astrofest je atraktivna znanstveno-popularna manifestacija koja se tradicionalno održava na dan ljetnog solsticija 21. lipnja na Tičanu pokraj Višnjana, u jedinstvenom ambijentu zvjezdarnice Višnjan. Ljetni solsticij označava trenutak kada sunce doseže svoju najvišu točku na nebu i daruje nam, kažu, najduži dan u godini. A vjerovalo se da se upravo u toj noći brišu granice između vidljivog i nevidljivog svijeta. Ovaj festival namijenjen posjetiteljima svih generacija, posebno obiteljima s djecom koji traže edukativan i zabavan sadržaj pod zvjezdanim nebom Istre. Program započinje u 17 sati i uključuje popularno znanstvena predavanja, STEM radionice za djecu, kazališne predstave, promatranja nebeskih tijela teleskopom. Astrofest nije samo festival, već prozor u svijet znanosti koji već desetljećima inspirira tisuće mladih istraživača u organizaciji Zvjezdarnice Višnjan, jedna od najznačajnijih znanstveno-edukativnih institucija u Hrvatskoj, međunarodno prepoznate po radu na popularizaciji astronomije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

6 je sati.

0: pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što ovakav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Dosta nepoznanica povezuje još jednu jučerašnju tragediju. Istražitelji pokušavaju doznati zašto su se dvojica mlađih austrijskih državljana punom brzinom zabila gliserom u pulski lukobran. Jedan od njih je poginuo, drugi je u teškom stanju prevezen u pulsku bolnicu. O njegovu stanju govori ravnatelj bolnice Andrej Angelini.
2: Pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja, radi se znači o po život opasnim stanjima, tu su ozljede glave, prsa i trbuha, trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: Vijesti. U Tivtu se održava središnji dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Najavio je obnovu hrvatskog doma.
3: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podržava ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, pogotovo kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslje podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, navečer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
5: Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na

0: na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Savadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Savadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati brass meeting. HEP je za petak, 5.6. najavio radove, a bez električne energije bit će. Od 8 do 9 sati dio naselja Štancije Diklić, od 9 do 10 sati dio naselja Radman je oko kućnog broja 43, od 13.30 do 15 sati naselje Krušari, od 12 do 13.30 dio naselja Vižinada prema Poreču, te od 10 do 11 sati u taru dio Riječke ulice. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vijesti iz sporta.
0: Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u Švarcu u disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca. Hrvatski predstavnici osvojili su jedno zlato i dva srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglačkih nacija svijeta. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix, hrvatski dvojac. Do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu okreće na buru. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

0: Zlatne ploče.
1: Down the lane I walk.
0: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. 1, 2, 3.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim u zonama radova. Tijekom dana pojačan promet očekuje se na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te pojedinim graničnim prijelazima. Zbog radova za sav promet zatvorena je državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Na istarskom području zatvorene su i pojedine županijske ceste. U pomorskom prometu nema poteškoća, pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Toliko i do slušanja.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, točno je 7 sati, 1 minuta i 30 sekundi. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše dobro poznate frekvencije. A naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta. Danas je 5. lipanj, danas nije praznik, danas je uobičajeni petak, radni petak, ali mnogi koji nisu očito iz Poreča su spojili praznik sa vikendom, pa evo 4 lijepa dana u komadu. Ali zato mi ćemo raditi za vas. Evo, pokušavam dobiti podatke, meteopodaci, evo ih tu su. 20 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, uz tlak zraka 1007 hektopaskala i vlažnost zraka piše 87%. E sad, kišica oće neće, pa vi procijenite sami. Sasvim je oblačno, kaže, i vjetar će pojačati od 8 sati nadalje, a kišica je moguća oko 10 i oko 13 sati. Nekakvo sunce mogli bismo ugledati nakon 15 sati, vidjet ćemo šta će biti, inače detaljnija vremenska prognoza slijedi nešto kasnije. Stanje u prometu. Trenutno je promet slabog intenziteta, odvija se po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima, potreban je naravno povećan oprez. Slično je i ostatku Hrvatske. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nešto kasnije ćemo također detaljnije o stanju u prometu, naravno slijede nam i informacije o radovima eventualnim. Čekamo blic vijesti točno u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta, a u 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti. Nakon 9 tu su glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti. Petkom nakon 10 slušamo glazbene novitete, nove singlove koje su objavljeni proteklih dana. U 11 tu su lokalne vijesti radio centra, nakon 11 sati i nakon vijesti emisija Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, a u 10 do 13 tu je glazbeni tris. Nakon 13 sati petkom emisija Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Bogat program, korisna informacija, prije svega super glazba koju ne bira kompjuter, već osoba, čovjek, živa osoba. Dakle, stručno birana glazba samo za vas, i dalje ste na valovima radiocentra, tu i ostanite. Još jednom dobro jutro, u 7 sati, evo je skoro 5 minuta.

0: Blic vijesti.
1: Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Sabadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Sabadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić, te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati brass meeting. HEP je za petak, 5.6. najavio radove, a bez električne energije bit će. Od 8 do 9 sati dio naselja Štancije Diklić, od 9 do 10 sati dio naselja Radman je oko kućnog broja 43, od 13.30 do 15 sati naselje Krušari, od 12 do 13.30 dio naselja Vižinada prema Poreču, te od 10 do 11 sati u taru dio Riječke ulice. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vijesti i sporta.
1: Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u Švarcu u disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca. Hrvatski predstavnici osvojili su jedno zlato i dva srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglačkih nacija svijeta. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix, hrvatski dvojac. Do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu okreće na buru. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 sati 35 minuta. Vi ste i dalje na valovima Radio Centra, a evo slušamo pjesmu, zove se Only Wanna Be With You, samo želim biti s tobom. Post Malone, velika zvijezda u SAD-u, a i šire. Što nam slijedi sada? Pa slijede nam informacije o stanju u prometu. Već smo rekli da je promet na Poreštini slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Naravno, sve je gušće kako se dan budi. Promet se odvija po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima. Potreban je izniman oprez. A slično je i u ostatku Hrvatske. Naravno, ako naletite na neke radove, budite iznimno oprezni i ispoštujte privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika. Za ostatak Hrvatske kažu pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, naravno. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Inače, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Naravno, trebat će vam dodatno strpljenje ako budete vozili od tunela Učka prema Rijeci, jer su tu intenzivni radovi i to bi sve skupa trebalo biti gotovo, mislim, do kraja godine. Ove godine. Na graničnim prijelazima, kažu, zbog uvođenja novoga sustava carine, duža su čekanja od uobičajenih u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku. Na svim ostalim graničnim prijelazima je uobičajena situacija, nekakve promjene u odnosu na jučer i prekjučer. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema. Ima izmjena u redu plovidbe, a to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Sve znate, na vama je samo da vozite oprezno i naravno da poštujete i druge sudionike u prometu. Mi vam naravno želimo sretan put i da ostanete i dalje uz Radio Centar, jer slijedi još puno, puno

Češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

Dobro jutro još jednom sa Valova radio centra, točno je 7 sati 50 minuta i vrijeme je za informacije o radovima. Da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra ili koji sljedeći dan, vidjet ćemo sad. Pa kaže ovdje petak 5. lipnja, to je danas, bez električne energije, dakle bez struje će biti na više lokacija, slušajte pažljivo. Idemo redom, Štancija Diklić, dio naselja Štancije Diklić od 8 do 9 danas bez struje. Zatim, dio naselja Radmani oko kućnog broja 43 u Radmanima od 9 do 10 sati bez struje. Naselje Krušari od 13.30 do 15 sati bez struje. Zatim, dio naselja Vižinada prema Poreću od 12 do 13.30 bez struje. Te u Taru dio ulice Riječke, Riječka ulica, dio od 10 do 11 bez električne energije danas. Dakle, prvi na redu je Štancija Diklić, dio naselja Štancija Diklić od 8, dakle za 9 minuta. Bez struje, sat vremena od 8 do 9. A nakon toga Radmani, dio naselja Radmani, oko kućnog broja 43. Inače, to su informacije sa službene stranice HEP-a. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada ćemo provjeriti. Bez vode, da li će biti danas, sutra ili preksutra, sad ćemo doći do tih podataka. Zadnji radovi su bili 3. prije 2 dana, novih informacija nema. Po tome zaključujemo da neće biti problema sa opskrbom vodom. Možete se opustiti u tom smislu. Slušamo BTS koji su opet aktualni jer su nedavno objavili novi album, a ovo je neka starija pjesma, zove se Butter iz 21. Panovi dobro znaju. Još jednom dobro jutro.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra i preksutra. Šta kažu mjerni instrumenti? 21 stupanj Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, rasti će do maksimalnih 23. I to će biti oko, recimo, 15 sati. Za sada je sasvim oblačno, možda kišica hoće, neće, u tom stilu. Kod nas trenutno ne pada, ali to ne znači da neće padati i da ne pada sad kod vas trenutno. Dakle, sasvim oblačno, vjetar će se pojačati po ovim sličicama ovdje, znači od 9 sati nadalje bit će pojačan vjetar, a oblačno će sigurno biti negdje do 14-15 sati, mogućnost kišice oko 13, tako stoji ovdje. Dakle, poslije podne moguće polurazvedravanje, neće se sasvim razvedriti, ali oborina ne bi trebalo biti po ovim slikama, osim oko 13, to je to. Što se tiče sljedećih dana, sada ćemo vidjeti šta kažu ovdje naše sličice. Dakle, danas maksimalna temperatura se očekuje 23, to smo rekli, minimalna je bila 17. Sutra će minimalna biti 14 stupnjeva Celzija. Skoro pa hladno. Maksimalna se sutra očekuje 25 i naravno očekuje se poluvedro, poluoblačno bez oborina sutra. A prek sutra minimalna temperatura 15, maksimalna 27. Sasvim vedro, kao i u ponedjeljak. I mrvicu veća temperatura, minimalna 16, maksimalna 28. Eto, mislim da kako god bilo prilagodit ćemo se, ali ono što je najvažnije da danas se neće padati osim možda oko 13 sati koja kap i to je to. Ipak će se moći iskoristiti dan za nekakve, recimo, radove na otvorenom. Idemo mi dalje s glazbom, što nam slijedi, jedna pjesma koju dugo nismo čuli, Jacques Houdek i Nina Kraljić zajedno. Pjesma se zove Čista umjetnost, pa poslušajmo.
2: Na duši muzika za uši, ona je eros onoga svijeta, ona je čista, čista, čista umjetnost, ona je...

8 sati 20 i skoro četvrta minuta za nekoliko sekundi. Evo slušamo jedan od hitova iz prošlih godina, Sia i David Guetta, Floating Through Space. Malo ćemo o zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno domaćim zanimljivostima, pa da krenemo. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč zajedno sa školama nastavljaju graditi prostor podrške i razumijevanja. Pozitivan kraj školske godine kroz pristup pozitivne psihologije. Naziv je edukativne i iskustvene radionice za učitelje i učiteljice održane jučer, odnosno prekjučer, u osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar. Kroz praktične primjere iz školskog života i razmjenu iskustava sa psihologinjom Jasminkom Mužinić-Sabol, učitelji i učiteljice upoznali su pristup uvažavajućeg propitivanja te primjenu tog pristupa u izgradnji odnosa povjerenja, psihološke sigurnosti i podrške u razredu u svakodnevnim i u izazovnim situacijama. Poseban naglasak bio je na malim promjenama u komunikaciji koje mogu pomoći djeci u razvijanju otpornosti, samopouzdanja, osjećaja pripadnosti i motivacije za učenje i suradnju. Radionica je organizirana u partnerstvu sa Centrom za građanske inicijative Poreč u okviru projekta Društva Naša djeca Poreč pod nazivom More se u Vrsaru, sa ciljem stvaranja podržavajuće razredne atmosfere u kojoj se djeca osjećaju viđeno, sigurno i ohrabreno u rastu. Projekt je sufinancirala općina Vrsar Orsera sredstvima za 2026.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Umjetnička škola Poreč najavljuje glazbenu manifestaciju za vikend. Glazbena poslastica u Poreču, veliki međunarodni brass meeting na Trgu Slobode. U subotu 6. lipnja s početkom u 19.30 sati Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe. Ovaj jedinstveni susret puhačao kupit će sjajne domaće i inozemne sastave koji će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom, od klasičnih korašnica do modernih angažmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupat će orkestar moderne glazbe Poreč, limena glazba zajednice Italijana Vodnjan, brass band zajednice Italijana Vižinada, Feldbach, Musikschule, brass orkestra iz Austrije. Ovaj susret nije samo glazbeni događaj, već i plod uspješne međunarodne suradnje kroz Erasmus Plus program. Pozvani su svi građani i posjetitelji Poreča da se pridruže u subotu na Trgu Slobode i uživaju u moćnom zvuku limenih instrumenata.

Istarski župan Boris Miletić i načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman potpisali su u Kanfanaru pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade osnovne škole Petra Studenca, čime se nastavlja zajedničko ulaganje županije i općine u unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta rada i boravka u školi. Ukupna procijenjena vrijednost investicije za prvu fazu iznosi oko 5,6 milijuna eura, a Istarska županija i općina Kanfanar sudjeluju u financiranju projekta u jednakim omjerima s 50% udjela.

Hrvatski kuglači osvojili su 3 medalje u jednome danu. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski prvaci su svijeta uz svjetski rekord. U disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca hrvatski predstavnici osvojili su 1 zlato i 2 srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglaških nacija svijeta. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.

8 sati 55 minuta. Idemo vidjeti što se danas obilježava i vjerujem da je točno ovo što ovdje piše. Dakle, 5. lipnja, to je danas. Na 5. lipnja svjetski je dan ekologije i okoliša, uveden od strane Ujedinjenih naroda 73. Također, 5. lipnja, današnji dan je Međunarodni dan borbe protiv ilegalnog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Tako piše. A mi gledamo dalje naše izvore i koji kažu da se danas u SAD-u obilježava dan ribe i čipsa. A to bismo mogli skratiti kao jelo koje sadrži nešto krompira i nešto ribe, recimo pohane ribe na tanjuru, zašto ne? National Fish and Chip Day. Osim toga, zanimljivo je da je danas dan ovih balona na vrući zrak. Hot Air Balloon Day. Breaking down here in my bed, and I'm running round, round, round, just to go nowhere. Također, danas je dan vege burgera, kako bismo to rekli, hamburger, ali nije od mesa, nego je za vegetarijance. Danas je i nacionalni dan ovih keksa koje se zovu gingerbread. Mislim da su to keksi sa džumbirom. A recimo u Armeniji danas, sutra i preksutra slavi se dan vina. Ali zašto bi bio rezerviran samo za Armeniju? Može i kod nas. U svakom slučaju, šta god želite, nekom bude danas taj poseban dan. Bitno je da vam bude lijepo i da današnji dan pamtite po lijepom i dobrom. A meni je vrijeme za još jednu kavu. Da, evo 3 minute do 9 sati, u točno 9 slušamo vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće, koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Vijesti. U Tivtu se održava središnji dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske.
2: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom rekonstrukcije, ovoga

0: Ministar Davor Božinović rekao je da su ilegalne migracije u padu, te da je Hrvatska spremna za primjenu pakta o migracijama i azilu. Vijeće za unutarnje poslove poduprlo je novi akcijski plan za borbu protiv trgovine drogom, koja na razini Unije nikada nije bila dostupnija.
1: Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Nedavno smo predstavili kroz izvješće o radu policije da je prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12 000, ali ono što je važnije to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
0: Vijesti. Od 1. rujna na snagu stupa obveza ugradnje razdjelnika topline u svim stanovima priključenima na sustav centralnog grijanja. Zbog te obveze podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti. Profesor emeritus s Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da razdjelnici nisu isplativi i da ne donose uštede. U mreži Prvog odgovor je dao ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
2: Zašto se negira u Hrvatskoj studija isplativosti ugradnje razdjelnika koju je napravio Energetski institut 2017. godine? To je pitanje za gospodina Krevzelja. I da li je Hrvatska uopće poslala tu studiju u Bruxellesu, odnosno Europskoj komisiji? Jer ako ona to ne dobije, onda naravno ostaje obaveza ugradnje razdjelnika.
3: Ta studija, ono što je ključno za shvatiti, znači ona ne govori o energetskoj učinkovitosti razdjelnika, ona govori o ekonomskoj opravdanosti ugradnje uređaja, odnosno koji će mjeriti impulse. Znači obveza ugradnje razdjelnika nikad nije prestala, znači ona je u jednom periodu stavljena sa strane, međutim ta obveza je dalje postojala. Znači mi ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na moru slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1961. godine Roy Orbison dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Running Scared. Ova pjesma dospjela tek do 9. mjesta u Velikoj Britaniji. Na B strani našla se pjesma Love Hurts, isto tako jedan od njegovih većih hitova. Slušamo Roy Orbisona i Running Scared.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba, stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, mokri te vlažni i skliski, duž Jadranske magistrale i na cestama u Goriju upozoravamo na moguće odrone. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama, autocesta te povremeno duž Jadranske magistrale, no na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja. Povremeni zastoj tijekom dana ili kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati zbog radova bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko samo u smjeru Zagreba. Obilazak će biti državnim cestama između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko. Zbog radova zatvorena je državna cesta Livade-Istarske Toplice. Pojačan je promet teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik gdje su zabilježena višesatna čekanja. Putnički je promet povremeno pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, trenutno bez dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Thumbs up.
1: Glazbene crtice.
2: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1971. godine Paul McCartney je izdao svoj drugi studijski album Ram i dospio do prvog mjesta UK ljestvice albuma. Na ovom albumu naći će se i pjesma Uncle Albert Admiral Halsey, koja će dospjeti do prvog mjesta US singles ljestvice, a nama upravo slijedi.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po mjestimice mokrim i vlažnim kolnicima, pa je potreban povećan oprez. Slično je i u ostatku Hrvatske. Mogući su odroni, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, trenutno su radovi na elektroenergetskim postrojenjima. U Taru, dio ulice Riječka, neće imati električne energije od 10 do 11 sati, zatim naselje Krušari od 13.30 do 15, te dio naselja Vižinada prema Poreču od 12 do 13.30. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 22 stupnja Celzija, tlak zraka je 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 79%. Puše umjeren vjetar sa juga prosječnom brzinom 11 metara u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake, kiša ili poneki pljusak sa grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzija, na istoku države i do 28.

0: koriste u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10:10 i dalje ste na valovima Radio Centra. Malo ćemo slušati glazbene novitete. Šta je novoga u svijetu strane glazbe? 20 minuta, evo, Paul McCartney objavio novi album, svi to već znaju, kažu odličan album, a evo suradnja sa svojim kolegom iz Beatlesa. Pola Beatlesa još je tu među nama. Paul McCartney, Ringo Starr, pjesma Home to Us. Osim njih, tu je Shania Twain, Olivia Rodrigo, Sarah James, The Band Camino i Tori Amos. Svi predstavljaju nove pjesme. U 11 sati, lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

ptica ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

0: moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

lokalne vijesti. Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Sabadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktor je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Sabadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine. Održan je inicijalni radni sastanak projekta Sun Grape Adapt sa temom promjene u sastavu grožđa i vina uzrokovane opeklinama bobica. Sve je financirano od Hrvatske zaklade za znanost, a inicijalni radni sastanak projekta održan je u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč. Istraživački tim pod vodstvom doktora znanosti Marijana Bubole sastao se sa suradnicima s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Udinama iz Italije. Time je službeno započela trogodišnja međunarodna znanstvena suradnja usmjerena na jedan od sve izraženijih izazova suvremenog vinogradarstva, to jest pojavu opeklina na bobicama grožđa. Kroz interdisciplinarni pristup projekt će istražiti uzroke i posljedice opeklina bobica na sastav grožđa i vina te doprinijeti razvoju strategija prilagodbe vinogradarske proizvodnje uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena. Rezultati projekta očekuju se kao važan doprinos održivoj proizvodnji grožđa i očuvanju kakvoće vina u promjenjivim okolišnim uvjetima.

0: a i dugogodišnji rad diljem svijeta otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje će se održati u srijedu 10.6. od 17 do 19 sati, a simultani prijevod s engleskog na hrvatski jezik je osiguran. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rodpolovih aktivnosti na području Policijske uprave Istarske od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja, a također u 7 sati, provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.
1: Vijesti iz sporta.
0: Gimnastičarke Craig Galate ostvarile su odlične rezultate na prestižnom Bolzano Rhythmic Cupu, koje je okupilo natjecateljice iz čak 13 zemalja: Austrije, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Italije, Litve, Poljske, Portugala, Švicarske, Slovačke, Turske, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. U jakoj međunarodnoj konkurenciji Galatejice su još jednom pokazale kvalitetu, predanost i sportski duh, te ostvarile niz zapaženih rezultata u različitim kategorijama. Posebnu pozornost privukla je Uma Ramadani, nastupivši u najjačoj kategoriji turnira u iznimno zahtjevnoj konkurenciji. Reprezentativki najboljih juniorki iz više europskih zemalja predstavila se vježbama s obručem, loptom i čunjevima, pri čemu je pokazala visoku razinu tehničke preciznosti i umjetničke izražajnosti. Kvaliteta njezinih nastupa prepoznata je i od strane organizatora, te je pozvana na završni gala show, ekskluzivni program namijenjen najzapaženijim gimnastičarkama turnira. U kategoriji Gord Alijeve 4, Stefani Valenta osvojila je treće mjesto u vježbi s čunjevima i četvrto u vježbi s obrušem. Odličan rezultat ostvarila je i Lana Đurić u kategoriji Gold Alijeve 3, drugo mjesto u vježbi s čunjevima. U kategoriji Gold Alijeve 2, Viktorija Jovanovski osvojila je prvo mjesto s vježbom bez rekvizita, a u kategoriji Silver Alijeve 5, Gala Velenik osvojila je drugo mjesto u višeboju, prvo mjesto u vježbi s obručem te treće mjesto u vježbi s čunjevima. Erina Avdiju u kategoriji Silver Alijeve 4 osvojila je treće mjesto u višeboju, prvo mjesto u vježbi s obručem te treće u vježbi s loptom, a za svoje zapažene nastupe nagrađena je i posebnom nagradom organizatora. U kategoriji Silver Alijeve 1 Tena Gorički osvojila je drugo mjesto u vježbi s obrušem. Bolzano Rhythmic Cup bio je posljednja provjera forme prije završnice sezone u kojoj će Craig Galatea na državnom prvenstvu Hrvatske predstavljati čak 14 gimnastičarki. HEP je za danas najavio radove na području pogona Poreč, a bez električne energije bit će od 13.30 do 15 sati naselje Krušari, od 12 do 13.30 dio naselja Vižinada prema Poreču. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas uglavnom kišovito uz poneki pljusak s grmljavinom, i to ponajprije na našem području od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16. Popodne na sjevernu područja, a navečer i drugdje vjetar okreće na sjeveroistočni 6 do 16. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 24 stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjost

0: prednosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Popodne uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak, moguć je uglavnom u gorju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro, na sjevernom dijelu umjerena podno velivita do jaka bura. Dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Hrvatska općina pronašla je rješenje za problem slobodnog lutanja konja. Općina Fužine riješila je dugogodišnji problem slobodnog lutanja konja Ličkim poljem, nedaleko od mjesta, te je uz pomoć veterinarske službe do sad uhvaćeno i zbrinuto 6 konja koji su mjesecima lutali tim područjem i činili štete, doznaje se od općinskih vlasti. Svake godine na području Fužina dolaze konji s područja susjednih gradova i općina, Bribiranog, Vinodolskog, Ledenice i drugih u potrazi za ispašom, te lutaju bez nadzora i ozbiljna su opasnost za sigurnost prometa, poljoprivredne nasade, mještane i imovinu. Iako se problem ponavlja dugi niz godina, do sada nisu poduzimane konkretne mjere vezane uz njihovo sustavno zbrinjavanje. Akcijom uz pomoć veterinarske službe napravljanje, kažu općinske vlasti, važan iskorak i postavljanje temelja za trajno rješenje dugogodišnjeg problema. Ako se konje bez nadzora ponovno nađu na njihovom području, nastaviti će se s akcijom hvatanja.

0: Istraživači su otkrili novu vrstu hobotnice. U dubokom moru Galapagoskog otočja, prema nedavno objavljenom radu, sićušna plava hobotnica prvi put je uočena tijekom dubinske ekspedicije 2015. godine, koja je istraživala oceansko dno u blizini otoka Darwin na sjevernom rubu arhipelaga. Snimke misije dokumentiraju entuzijazam znanstvenika, sićušna je i plava. Zabilježili su svoje prve dojmove. Tijekom ekspedicije uočena su još dva primjerka, a ženka je pronađena na dubini od 1773 metra. To su male hobotnice koje žive u dubokom moru i gotovo nitko na zemlji ih nikad nije vidio. Sretnica sam što sam imala priliku raditi s njima, rekla je Vojt, jedna od istraživačica na ovoj misiji. Kad biste uzeli sve kopno na zemlji, spojili ga, ne bi prekrili tihi ocean. Oceani su toliko veliki i toliko toga još ima za istraživanje, dodala je.
1: Što mi je trebalo da zaljubim se ja?

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Priroda oko nas. Ukupno 26 zdravih pilića iz umrle vrste južnootočne velike moje izleglo se iz umjetne platforme za jaja koju je razvila tvrtka Colossal Biosciences, izjavio izvršni direktor i suosnivač tvrtke Ben Lam. Koristeći naš sustav, izlegli smo 26 pilića i sada aktivno pratimo te ptice dok odrastaju. Naglasio je kako tvrtka koja se bavi obnovom iz umrlih vrsta, ovaj uspjeh smatra ključnim korakom u planu ponovnog oživljavanja velike moje, vrste koja je izumrla prije nekoliko stoljeća. Tehnologija je osmišljena tako da što vjernije replicira uvjete prirodnog jajeta kako bi se dobile zdrave životinje s normalnim razvojem, plodnošću i dugovječnošću. To je posebno važno za vrste poput moje, čija su jaja bila mnogo veća od jaja bilo koje današnje ptice, zbog čega su tradicionalni pristupi sa surogatima nepraktični. Dodaje kako su moje ptica dodo među 6 vrsta koje tvrtka planira oživjeti koristeći drevni DNK materijal. Moa koja je dosezala visinu od oko 3,6 metara izumrla je prije približno 500 godina zbog lova. Njezin najbliži živoći srodnik je emu, velika ptica neletačica iz Australije koja može dosegnuti visinu od oko 1,8 metara.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je visoka koncentracija peludi drveća, prevladava peludo masline, umjerena je koncentracija peludi trava i umjerena je koncentracija peludi korova. Maslina je u mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih respiratornih alergija. Peludna sezona masline traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Ovisno o vremenskim uvjetima, tijekom formiranja i raspršivanja peludi, koncentracije mogu varirati od niskih do visokih. Kod osoba osjetljivih na alergenu pelud, masline klinički simptomi vrlo često nisu ograničeni na peludnu sezonu, već su prisutni tijekom čitave godine. A trave su zbog brojnosti vrste i široke rasprostranjenosti glavni izvor visoko alergenog peluda. Razdoblje cvatnje trava upravo je sada, od travnja do rujna, vrhunac peludne sezone u svibnju uz vrlo visoke koncentracije. Pelud trava uzročnik je alergijskih reakcija u vrlo velikom broju slučajeva.

Na stranici pastoralpeoples.org dostupna je interaktiva World Pastoralist Map koja prikazuje više od 1000 zajednica stočara iz cijelog svijeta, od Arktika i stepa Srednje Azije do Afrike, Europe i Južne Amerike. Mapa prikazuje gdje žive i kako djeluju narodi koji žive u suživotu s prirodom i svojim stadima, često u zahtjevnim i promjenjivim okolišima. Uz svaku zajednicu mogu se pronaći osnovne informacije o njihovom načinu života, vrstama stoke, prostorima koje koriste, kao i raznim oblicima kretanja i migracija. Ono što ovu mapu čini posebnom, kažu, je to što pokazuje raznolikost pastoralizma kao načina života i naglašava njegovu važnu ulogu u očuvanju krajolika i bioraznolikosti diljem svijeta. Na karti se nalazi i projekt Dinara Back to Life, Mosaic of Life, koji predstavlja primjer rada na obnovi travnjaka i očuvanju prirode staništa na području planine Dinare. Time je hrvatski prostor uključen u globalnu priču o odnosu ljudi, stoke i prirode. Mapu vrijedi istražiti svima koje zanima tradicijski način života, održivo upravljanje krajolicima te bioraznolikost i pastoralizam u svijetu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Tivtu bi u ovim trenucima trebala početi plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj se kao glavna tema očekuje ubrzanje procesa proširenja, a razgovori će se nastaviti tijekom radnog ručka. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije, pokazuje i podatak da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja susjedstva. Na skupu je i premijer Andrej Plenković, koji će na marginama samita održati niz sastanaka. Iz Tivta se javlja Goran Ivanović.
1: Nužnost pronalaženja novih metoda kako bi proces integracije zemalja Zapadnog Balkana tekao brže i učinkovitije bez puštanja kriterija u središtu je rasprave na samitu koji se održava pod nazivom Zajednički prosperitet i stabilnost Europske unije i Zapadnog Balkana. Uoči početka pojavio se neslužbeni francusko-njemački prijedlog o postupnoj integraciji kako bi se zemljama regije, ali i Moldaviji, omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva, što im neće biti omogućeno ako skrenu s reformskog puta. Samit koji je počeo sinoć svečanom večerom osigurava oko 1500 policajaca, a prati oko 400 akreditiranih novinara i medijskih djelatnika, što je uz brojna izaslanstva očito bio težak organizacijski izazov za domaćine. Složenoj sigurnosnoj situaciji na samitu svjedoče i najnovije napetosti između Crne Gore i Srbije. Povod je zaustavljanje čarter leta iz Beograda s više od 80 srbijanskih državljana u Tivtu, od kojih su neki povezani s kriminalom. Dok Podgorica to naziva provokacijom i hibridnim napadom, Beograd uzvraća rigoroznim kontrolama crnogorskih građana na graničnim prijelazima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krivnju prebacuje na svoje suradnike. Tvrdi da je slanje te skupine bila greška, ali da Srbija nema loše namjere. Završna konferencija za novinare, čelnika Europske unije i domaćina očekuje se oko 15.30.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravan pregovarački sastanak kako bi završili rat. Putin je pak na sastanku sa stranim novinarima poručio da ne isključuje kompromise, a oglasio se i američki predsjednik Donald Trump pozdravljajući takav razvoj događaja. Anabela Lajkauf.
2: Drago mi je što se razgovara o mogućnosti sastanka Putina i Zelenskog, rekao je Donald Trump.
3: Mislim da smo mi u tome odigrali veliku ulogu. Obojica će morati učiniti kompromise, baš kao što sam to i sugerirao. Voljeli bismo to vidjeti. To su dva jako dobra čovjeka i predivne zemlje. Moraju završiti rat.
2: Kompromis ne isključuje ni Vladimir Putin.
3: Sasvim sigurno smo spremni i voljni postići dogovor s Ukrajinom na miran način i na osnovi okvira o kojemu smo razgovarali tijekom sastanka s predsjednikom Trumpom u Anchorageu. Tada su Rusiji predstavljeni određeni uvjeti kako bismo mogli napraviti određene kompromise i Rusija je na njih pristala. Nužno je da to učini i ukrajinska strana, a onda će sukob prirodno doći do kraja.
4: Pridjet k svojemu istisnemu završenju.
2: Putin je ujedno ustvrdio da ruske snage napreduju na svim bojišnicama i da primirje nije potrebno za mirovne pregovore, te dodao kako ne isključuje ni potpisivanje sporazuma s Volodimirom Zelenskim.
3: Je li gospodin Zelenski legitimni predstavnik Ukrajine, to je pitanje za pravnike. Možda ćemo potpisati i sa Zelenskim, no moramo vidjeti kakve bi bile pravne posljedice. Glavno je da postoji volja, a gdje ima volje, ima i načina.
4: Najdem sposob.
2: Ukrajinci, međutim, nisu previše optimistični.
3: To pismčina.
4: Najdem sposob.
2: Ukrajinci, međutim, nisu previše optimistični.
3: To pismo je besmisleno. Kako možemo zaustaviti?

0: Uniju, jer kaže kako mogu biti posrednici kad su izravno uključeni u neprijateljstva.
1: Janez Janša četvrti je put preuzeo dužnost slovenskog premijera nakon što je parlament izglasavao povjerenje novoj vladi. Dosadašnji premijer Robert Golob zahvalio je Janši na suradnji i poželio zemlji da ostane na dobrom putu. Janša je uzvratio zahvalom Golobovoj vladi na onome što je dobro učinjeno, uz napomenu da će ispraviti ono što nije.
2: Vijesti.
1: Još nije poznat uzrok pada zrakoplova pokraj Medulina u kojem su poginula 4 austrijska državljanina. Više pojedinosti s terena za HRT javila je Jasminka Kalčić.
3: Ima malo novih informacija, evo mi se nalazimo nedaleko od mjesta nesreće, iza nas se vidi olupina kraj koje jutros nema nikog, odnosno ima samo policija koja čuva mjesto nesreće. Doznajem da je nadležnost i ovlast nad olupinom sada preuzelo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje je na svojim stranicama u službenom priopćenju potvrdilo da su stradala 4 austrijska državljana muškaraca i to godišta 1961., 68., 78. i 1986. godište. Obavit će se, doznajemo, pregled i obdukcija tijela. Državno odvjetništvo sada preuzima ovlast nad olupinom u smislu da će nastojati utvrditi postoji li kaznena moguća nečija odgovornost, a djelatnici, odnosno istražitelji Agencije za istraživanje pomorskih, zračnih i željezničkih nesreća i dalje ostaju u toj priči, ali oni će dakle ustanoviti pregledom dokumentacije i svega što treba koji je bio uzrok nesreće. Mi smo jučer razgovarali sa iskusnim pilotom Nijazom Delićem koji se nalazi na Medulinskom aerodromu gdje je navodno ovaj zrakoplov sa 4 austrijska državljana trebao sletjeti. On je rekao da je pratio putanju i da je do 300 metara avion se normalno kretalo i onda odjedanput je prešao u takozvanu spiralu u vrtlog i nestao. Nije se čula niti eksplozija, niti išta drugo. Rezultati će se pričekati sada istražitelja i agencije. Prvi preliminarni takozvani rezultati istrage trebali bi se znati negdje za mjesec dana, a istrage se znaju otegnuti i do godinu dana.
1: Austrijski državljanin koji je jučer u Puli ozlijeđen u nesreći s gliserom stabilno je. Smješten je u pulsku opću bolnicu. Ravnatelj Andrej Angelini.
4: Pacijent je stabilni, van životne opasnosti i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerojatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije, tako da stanje mu je bolje. Vršile su se sve, naravno, terapijske procedure koje su u tom slučaju potrebne. Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, više nije u životnoj opasnosti. Vrlo vjerojatno tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra će biti premješten na odjel, neće biti otpušten iz bolnice, nego premješten na odjel kirurgije, pošto se radi o raznim prijelomima i sličnim stanjima.
1: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u Baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi se spriječilo širenje u intervencije tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Voditelj intervencije Ivica Novak kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju na terenu.
5: Dojava je zaprimljena u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu. Preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Rolobale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuća. Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab. Poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na moru slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12:35. Evo, vrijeme je da vidimo šta nam kažu naši mjerni instrumenti i malo situaciju u prometu. Pa kaže ovako, mjerni instrumenti nam pokazuju sljedeće. 23 stupnja Celzija je trenutna temperatura zraka u Poreču. Dakle, 23 stupnja Celzija uz tlak zraka 1011 hektopaskala i vlažnost zraka 78%. Možemo reći da je polu vedro ili ti polu oblačno, sve jedno je. A što se tiče nekakvih oborina, mogućnosti za oborine, ona postoji oko 15 sati. Vrlo mala mogućnost za kišicu oko 15 sati, ostatak dana ništa od oborina, super, meni paše. Ali veći dio dana bit će oblačića do oblaka, ali to će sve biti nekako promjenjivo. Promjenjivo vedro, promjenjivo oblačno. Maksimalna temperatura je ova koja je sada, 23. Prevladavat će vjetar sa juga, jugoistoka, ali će do večera početi puhati sasvim sa istoka. Trenutno puše brzinom 3 metra u sekundi. Za sutra isto promjenjivo kao i danas, ali više sunca, manje oblaka. Minimalna temperatura se očekuje 14 stupnjeva, a maksimalna 25. U nedjelju minimalna 15, maksimalna 27 uz sasvim vedro vrijeme.

svakom slučaju vikend mislim da je onakav kakav bismo i poželjeli, nije previše toplo, nije previše hladno, više će prevladavati vedroga nego oblačnog vremena. Idealno za radove na otvorenom. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gustoće, naravno i na nekim lokacijama je i gušći, obično je to u blizini trgovačkih centara i na kružnim tokovima. Naravno tu su domaći vozači, ali i naši dragi gosti koji su nam došli evo za ovaj produženi vikend. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu vremenski uvjeti su uglavnom povoljni za vožnju. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski, mogući su naravno i odroni u gorskim predjelima. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na važnijim cestama, osobito na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreču te Krčkom mostu u smjeru Kopna. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima inače sve izgleda kao i inače. Uobičajena situacija. U pomorskom prometu nema poteškoća. U svakom slučaju, dragi vozači, ako ste na cesti, budite oprezni. Poštujte naravno i druge sudionike u prometu. I držite sigurnosni razmak, naravno, to uvijek vrijedi. Radovi su još uvijek na nekim lokacijama vezano za elektroenergetske pogone, pa kažu ovako. U Vižinadi, dio naselja Vižinada prema Poreču, počeli su radovi u podne, traju do 13.30. A nakon toga od 13.30 naselje Krušari do 15 sati bez struje. Sutra i prek sutra naravno nema najavljenih radova, a ponedjeljak je daleko.

I još jedna stvar koju nismo spomenuli jutros kada smo govorili o tome koji se danas dan obilježava, važan je danas datum za Hrvatsku, radi se o Danu hrvatske zastave. Prema jednoglasnoj odluci Hrvatskog sabora 5. lipnja, to je danas, u spomen na taj dan 1848. kada je prilikom ustoličenja baruna Josipa Jelačića prvi put bila istaknuta hrvatska trobojnica crveno-bijelo-plava. Eto, važan datum danas. Dan hrvatske zastave.

mi slušamo nešto plesno, obično je to dobra podloga za pričanje, a zato ću ovu prilog, kako da kažem, podlogu malo odrezati. Idemo opet slušati nešto domaće, recimo tu je Zdravko Škender, njegov zadnji singl Bit ću samo tvoj, Ljubavnici slijede, Nedo okraden, nova pjesma. Naravno slijedi glazbeni tris u 10 do 13, a nakon 13 sati uobičajena emisija Petkom, Hitovi koji vladaju svijetom. Ostanite uz Radio Centar.

12:55 u tijeku, evo slušamo glazbeni tris na valovima Radio Centra, a trenutno slušamo jako poznatu glazbenu temu Songbird, a on je Kenny G. Kenny G, punoga imena Kenneth Bruce Kenny G Gorlick, američki saksofonist. Najprodaniji instrumentalni glazbenik moderne ere i procjenjuje se njegova prodaja svih njegovih albuma, singlova, ploča, CD-a, kazeta, 75 miliona primjeraka. Kenny G danas slavi rođendan. Rođen je 56. na današnji dan. Prije njega i njegove pjesme čuli smo slavnu skupinu Aqua. Radi se o dansko-norveškoj Eurodance grupi Aqua, čiji član Klaus Norin danas slavi rođendan, rođen 1970. godine. 97. su imali broj 1 hit single Barbie Girl koji smo čuli i tada su poharali top ljestvice širom svijeta i dan danas ta pjesma je rado slušana. Oni su prodali otprilike 33 miliona albuma i singlova i time su postali najprofitabilniji danski bend ikad. Evo, čestitamo dakle i Klausu Norinu. A treći kojeg ćemo čuti je reper, nemojte se uplašiti, reper koji se umjetnički zove Dave. Puno ime mu je David Orbosa Omoregije. Ja čitam kako piše. Britanski reper, glazbenik, pjevač, skladatelj, poznat i kao Santan Dave ili samo Dave. Objavio album 2019. zove se Psychodrama i taj album je dosegnuo broj 1 na britanskoj top listi albuma, čime je postao najprodavaniji u smislu streamova od svih UK rap albuma ikada. Osvojio je nagradu Mercury Prize 2020. Slušamo njegovu pjesmu koja se zove Rain Dance i bila je zaista visoko na top ljestvicama, lijepo se sjećam, to je iz prošle godine. Dave je rođen na današnji dan 1998. Evo, čestitamo svima spomenutima, a čestitamo i vama što god slavili danas. Nek bude super, nek bude dobro, da se pamti po dobrome. U nastavku našega programa emisija Hitovi koji vladaju svijetom nakon 13 sati, a u 14 naravno još jedne lokalne vijesti. Ostanite stoga i dalje uz nas.

0: 5'9 brown eyes.
1: Marketing Radio Centra.
2: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Hitovi koji vlada u svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prvi su nam tu Bebe Rexha i Faithless, pjesma se zove New Religion. U eter prvi put puštena 6. ožujka ove godine. Radi se o svojevrsnoj obradi jedne stare pjesme od Faithless. Inače, Bebe Rexha će uskoro objaviti novi studijski album, 4. u njenoj karijeri, zvaće se Dirty Blonde. U prodaju kreće 12. lipnja. Producenti pjesme koje ćemo čuti su Punctual i Applebaum. Slušamo New Religion, oni su Bebe Rexha i Faithless.

Bili su to Bebe Rexha i Faithless u pjesmi New Religion, slijede Anotr i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, u eter puštena istog datuma kao i prethodna pjesma 6. ožujka ove godine. Anotr, Hank, Corson, Jackson i Shanks su producenti pjesme. Inače, Anotr su nizozemski glazbeni duo, dok glasove daje 54 Ultra. Ne dužimo, slušamo Talk to You, oni su Anotr i 54 Ultra.

Bili su to Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, slijede Jennifer Lopez i David Guetta u singlu Save Me Tonight, u eter puštena 6. ožujka. Za one koji žele znati malo više, Jennifer Lopez ima 56 godina, a David Guetta, koji je producent, 58. Slušamo zajednički singl Save Me Tonight.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Jennifer Lopez i Davida Guettu u pjesmi Save Me Tonight. Slijede Južnokoreanci BTS i pjesma Swim, prvi single sa novog studijskog albuma Arirang, koji je objavljen 20. ožujka ove godine. Leclerc i Spry su producenti. Pjesma je u eter puštena 20. ožujka prvi put. Slušamo BTS i Swim.

Nakon BTS i Swim, tu je Somber i pjesma Potential. U eteru od 17. travnja ove godine naći će se na novom albumu Sombera koji je u pripremi. On je producirao pjesmu, pomogao je Tony Berg. Slušamo Potential, on je Somber.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i novu pjesmu Fine Place to Die. Slijedi Miles Smith i pjesma Stay if you wanna dance. U eteru od 26. rujna prošle godine bila je na top listama pa je nestala pa se sada opet vratila. Oscar Gores je producent. Inače, uskoro će u prodaju debut album od Milesa Smitha, zvaće se My Mess, My Heart, My Life. Trebao bi u prodaju 19. srpnja ove godine. Slušamo Stay If You Wanna Dance, on je Miles Smith.

Bio je to Miles Smith sa pjesmom Stay If You Wanna Dance, a slijede Jackie Carla u pjesmi Larry Set. 24. listopada prošle godine prvi put je puštena u eter, Ness je producent, a Jack je vlasnik albuma koji se zove Oxygen, jako dobro prodavan album u Francuskoj, a naravno i tamo gdje se govori francuski. Poslušajmo Larry Set, a one su Jack i Carla.

Nakon Jacka i Carla i pjesme La Risette, tu su Angel i Justice u pjesmi What You Want. 27. veljače ove godine prvi put puštena u eter, a do sada je već ostvarila 10 milijuna pregleda na YouTube-u. Za one koji žele znati malo više, Justice su francuski elektronski glazbeni duo kojeg čine Gaspar Aug i Xavier de Rosnay. Slušamo What You Want, oni su Angel i Justice.

0: Slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom na valovima Radio Centra. Nakon Anželi Justice i pjesme What You Want, tu je Dermot Kennedy, nova pjesma i novi album. Pjesma se zove Funeral, 21. siječnja ove godine puštena u Eter, a prvi album je Dermot Kennedy objavio 2019. Treći album 3. travnja ove godine zove se The Weight of the Woods. Slušamo Funeral, on je Dermot Kennedy.
1: Well, you were staring down disaster.

Nakon Dermota Kennedy-a i pjesme Funeral, tu je Olivia Rodrigo, pjesma Drop Dead u eteru od 17. travnja ove godine. Album će ona objaviti 12. lipnja. Treći je to studijski album koji bi se trebao zvati You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dosta priče slušamo Drop Dead, ona je Olivia Rodrigo.

za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Olivia Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Clock Clock i Out of the Dark. 1. veljače ove godine pjesma je puštena u eter, Dirk Schoms je producent. Inače, radi se o skupini koja je iz Mannheima, iz Njemačke, međutim pjevač je naše gore liste, zove se Bojan Boki Karajđić. I uz Clock Clock i pjesmu Out of the Dark zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

lokalne vijesti. Zbog velikog interesa publike i ekspresno podijeljenog prvog vala ulaznica, Valamar je osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Osigurano je ukupno 5000 ulaznica za tributu Parenzana povodom svečanog otvorenja Pizzal Resorta 10.6. odgovorivši tako na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Svi građani koji su bili na listi čekanja ostvarili su pravo na ulaznice iz dodatnog kontingenta. O tome će primiti službenu obavijest putem maila. U subotu 6. lipnja organizatori stoga apeliraju na sve prijavljene da obavezno provjere svoje e-mail pretince, uključujući mape s neželjenom poštom. U e-mail obavijesti će biti navedeni svi detalji o mjestu i vremenu preuzimanja fizičkih ulaznica. Jer na dan koncerta ulaznice se neće moći preuzimati na ulazu u zoni koncerta, stoga je jako važno da svi pravovremeno preuzmu ulaznice jer bez njih neće moći ostvariti pravo na ulaz. Kako bi cijela večer protekla u ugodnom ozračju i bez prometnih gužvi, Valamarova parkirališta Marea Parentino i Pizzal, kao i gradska parkirališta Vindija i Tequila, bit će pod posebnom regulacijom, neće biti u funkciji za posjetitelje, pa se posjetitelji mole da za parkiranje koriste druga javna gradska parkirališta. Dolazak na lokaciju i ulazak u koncertni prostor bit će mogući isključivo uz predočenje narukvice. Komunalno društvo Sabadin Park, koje je preuzelo održavanje komunalne infrastrukture na području općine Vižinada, dodatno je unaprijedilo svoju opremljenost nabavom profesionalne snažne kranske kosilice namijenjene održavanju zelenih površina uz prometnice i druge javne površine. Nabava je provedena temeljem postupka jednostavne nabave, a ugovor je sklopljen s društvom iz Plovanije. Vrijednost nabave iznosi 25.000 eura s PDV-om. Sredstva za ovu investiciju osigurala je općina Vižinada temeljem odluke općinskog vijeća donesene na posljednjoj sjednici. Nova oprema nabavljena je prvenstveno radi kvalitetnijeg održavanja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste, čime se povećava sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšava izgled javnih površina. Istovremeno, oprema će služiti za obavljanje gospodarske djelatnosti komunalnog društva Savadin Park. Kako bi se dodatno povećala sigurnost rada, izvršene su i preinake na traktoru u kojem će se kosilica koristiti. Naime, na traktoru je ugrađena zaštitna mreža na staklenim površinama kabine radi zaštite stakala od mogućih udara kamenja tijekom malčiranja i košnje. Ovom nabavom i tehničkim unapređenjem Sabadin Park u potpunosti je spreman za početak ovogodišnje sezone košnje. Čim se vremenske prilike stabiliziraju, počet će se u prvom redu uređivati nerazvrstane ceste koje vode prema naseljima i građevinskim područjima, nakon čega će uslijediti i košnja ostalih cesta i putova na području općine. Kreće rekonstrukcija i dogradnja škole u Kanfanaru, što je zajedničko ulaganje u obrazovanje Istarske županije i općine Kanfanar. Naime, istarski župan Miletić i načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman potpisali su pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade osnovne škole Petra Studenca, čime se nastavlja zajedničko ulaganje županije i općine u unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta rada i boravka u školi. U prigodnom obraćanju župan je naglasio kako potpisivanjem pisma namjere županija nastavlja strateško partnerstvo s općinom Kanfanar u realizaciji važnog infrastrukturnog projekta u području osnovnoškolskog obrazovanja s ciljem stvaranja suvremenih i sigurnih uvjeta za učenike i djelatnike osnovne škole. Projekt je rezultat zajedničkog planiranja, pripreme i ulaganja u dokumentaciju i sve druge neophodne preduvjete za realizaciju investicije koje je dugoročno ulaganje u djecu, obrazovanje i budućnost naše Istre, rekao je župan.
te dodao da Istarska županija trenutno provodi jedan od najopsežnijih i najambicioznijih ciklusa ulaganja u obrazovanje u svojoj povijesti, potvrđujući da je ovaj sektor uz zdravstvo, socijalnu skrb i sport u vrhu prioriteta županije. Potpisivanjem pisma namjere

0: ma po 50%. Gradska knjižnica Poreč organizira predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Susan Perrow govorit će o moći priče, umjetnosti, pripovjedanja te važnosti priča u svakodnevnom životu, kako za djecu, tako i za odrasle, kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta, otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje će se održati u srijedu 10.6. od 17 do 19 sati, a simultani prijevod s engleskog na hrvatski jezik je osiguran. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rodpolovih aktivnosti na području Policijske uprave Istarske od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja, također u 7 sati, provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.
1: Vijesti iz sporta.
0: Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u Švarcu u disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca. Hrvatski predstavnici osvojili su jedno zlato i dva srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglačkih nacija svijeta. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix, hrvatski dvojac. Do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Rime danas uglavnom kišovito uz poneki pljusak s grmljavinom, i to ponajprije na našem području od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16. Popodne na sjevernu područja, a navečer i drugdje vjetar okreće na sjeveroistočni 6 do 16. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 24 stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Popodne uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak, moguć je uglavnom u gorju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podnoveljivita do jaka bura. Dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Radio Centar. Centar. Centar. Centar. Centar. Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, mokri te vlažni i skliski. Duž Jadranske magistrale i na cestama u Goriju upozoravamo na moguće odrone. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama, autocesta te povremeno duž Jadranske magistrale, no na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja. Povremeni zastoj tijekom dana ili kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati zbog radova bit će zatvoren autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko samo u smjeru Zagreba. Obilazak će biti državnim cestama između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko. Zbog radova zatvorena je državna cesta Livade-Istarske Toplice. Pojačan je promet teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik gdje su zabilježena višesatna čekanja. Putnički je promet povremeno pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, trenutno bez dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Za prvi prilog u ovo tjednu Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Ana Marija Lovrečić i najavila detalje o nadolazećoj manifestaciji Naš kanat je lip, zborskoj manifestaciji sa izuzetno dugom tradicijom.
1: Dobar dan, je pozdrav iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, gdje smo upravo u završnici priprema za jednu predivnu manifestaciju Susret pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Ovogodišnji susret održat će se u petak i u subotu 12. i 13. lipnja. A to su 54. susreti. 54 godine izdanja susreta amaterskih pjevačkih zborova. Velika i važna kulturna manifestacija održava se od 1973. godine. Usmjerena je na očuvanje i promociju istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalno-zborske baštine. Ovogodišnji susret održat će se u prostoru Istarske sabornice, a okupit će oko 400 pjevača iz cijele Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Njemačke s ciljem prezentacije tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasija tjesnih intervala koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Jako nam je drago da susret postoji toliki niz godina i da poprima sve veći međunarodni karakter. Ovogodišnje izdanje oba dana započinje u 18.30 sati, tradicionalni zajednički pjevanje zborova i vokalnih skupina na stepenicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, znači na stepenice koje vode u kazalištu dvoranu, nakon čega u 19 sati slijedi nastup zborova i vokalnih skupina u predivnom prostoru Istarske sabornice. Događaj okuplja pjevače, dirigente, skladatelje i glazbene pedagoge, a primarni cilj manifestacije ostaje dokumentiranje i očuvanje vokalne glazbene baštine. Susret je koncipiran tako da kroz zajedničke nastupe i razmjenu iskustva potiče se suradnja među domaćim i inozemnim ansamblima. Susret je i natjecateljskog i revijalnog programa, a u natjecateljskom dijelu stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, a predviđene su i novčane nagrade za najbolje izvedbe skladbe hrvatskih autora utemeljenih na istarskoj ljestvici, odvojene u kategorijama za zborove i za vokalne skupine. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Regione Istrijana i grada Poreča Parenzo. Tu je i katedra Čakavskog sabora Poreč, dok Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba dodjeljuje novčane nagrade u natjecateljskom dijelu susreta. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je i na predstavljanje 18. zbirke novih skladbi Naš kanat je lip. Zbirka skladbi koja svake dvije godine donosi nove, dosad neobjavljene zborske skladbe temeljene na istarskoj ljestvici i čakavskom narječu, predstavlja vrijednu nototeku i okuplja dijela skladatelja prilagođena amaterskim zborovima, čime se trajno čuva i oživljava tradicijski istarsko-primorski glazbeni izričaj. Zakantajmo svi zajedno i dobrodošli na ovogodišnji susret Naš kanat je lip.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo s prilogom o likovnoj udruzi Poreč. Likovna udruga Poreč ove godine proslavila 20 godina svojeg postojanja, a ovom prilikom održala se i svečana manifestacija. Više o manifestaciji, ali i o radu udruge, ispričala nam je dopredsjednica likovne udruge Poreč, Silvija Knežević.
2: Srdačan pozdrav svima. Likovna udruga Poreč svečano je obilježila 20 godina kontinuiranog rada i djelovanja. Proslava je održana u galeriji Galija uz prisustvo sadašnjih i bivših članova, predstavnika grada Poreča, prijateljskih udruga, suradnika brojnih i ljubitelja likovne umjetnosti. U pozdravnom obraćanju istaknuto je kako je udruga osnovana 2005. godine na inicijativu pokojnog Krste Pitona, prvog predsjednika udruge. Od tada do danas kroz udrugu je prošlo čak 213 članova. Tijekom dva desetljeća ostvareni su brojni kulturni, humanitarni i edukativni programi. Tijekom proslave posebna je zahvala upućena sedmero članova osnivača koji su ostali aktivni još od osnivanja udruge. Silvani Bratović, Gracijeli Sirotić, Margeriti Janko, Slavici Ezgeti, Jasenki Korlević, Daliborki Sirotić-Milotić te dugogodišnje predsjednici Ester Diklić. Njima su uručena priznanja i cvijeće kao znak zahvalnosti za dugogodišnju predanost radu udruge. Sudionici su se minutom šutnje prisjetili i preminulih članova koji su svojim radom ostavili trajan trag u djelovanju udruge. Statistika rada tijekom proteklih 20 godina pokazuje impresivne rezultate. Održano je 25 skupština, organizirano 59 skupnih izložbi, 38 samostalnih izložbi članova, 15 gostujućih izložbi, 16 izložbi izvan galije, 10 likovnih natječaja, 4 likovne kolonije i 4 radionice. Posebno se ističe 26 humanitarnih akcija kroz koje je udruga pomagala brojnim ustanovama, udrugama i pojedincima kojima je pomoć bila potrebna. Tom prilikom uručene su zahvalnice gradu Poreču, općini Tar Vabriga, klubu Galija, Lions klubu Poreč, zajednici Italijana Labinci, te likovnoj udruzi Atelje Agata iz Novigrada za dugogodišnju suradnju i podršku radu udruge. Program proslave upotpunio je nastup vokalne etno skupine Negrinjanum, zajednice Italijana Labinci, a posjetitelji su imali priliku razgledati prigodnu izložbu radova sadašnjih i bivših članova, uključujući i radove nastale još 2006. godine. Iz likovne udruge Poreč zahvalili su svim članovima, suradnicima, medijima i građanima koji su tijekom proteklih 20 godina pratili i podržavali njihov rad, te najavili tradicionalnu skupnu izložbu Mediteran koja će se održati tijekom srpnja. A izložbu povodom 20 godina likovne udruge Poreč možete pogledati svakim radnim danom u radno vrijeme kluba umirovljenika Galija. Hvala na pažnji.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovo tjednoj Eufrasiani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i donijela veselu vijest o osnivanju srednje umjetničke škole u Poreču.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Danas je za sve nas ovdje u školi poseban dan, rekli bi povijesni dan i najsretniji dan za sve naše učenike, roditelje, učitelje, nas zaposlenike i mene ravnateljicu, jer dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se u Poreču osniva novi odjel srednje glazbene škole pri srednjoj školi Mate Balote u Poreču. I zaista, evo, reći ću da prvi projekt, prve ankete smo počeli raditi prije 20 godina i ovo nama izgleda kao san. Prije svega bi se zahvala našem dragom gradonačelniku, gospodinu Lorisu Pršuriću i pročelnici, gospođi Tihani Mikolčić. Naša djeca više neće morati pakirati kofere, odlaziti i živjeti u druge gradove, odvajati se od obitelji. Od danas svoje djece ovdje u Poreču imat će priliku. Čekamo kalendar Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kad će biti objavljeni prijemni ispiti za cijelu Hrvatsku, tako i za naš Poreč. Od jesen, znači prvi dan nastava, evo, imat ćemo prvu generaciju glazbenika srednje glazbene škole u Poreču. I ovom prilikom se od srca želim zahvaliti ravnatelju srednje škole Mate Balota i svim kolegama iz Mate Balota na prekrasnoj dosadašnjoj suradnji, i ovo je za nas zaista jedan trenutak u kojem smo svi dugo, dugo sanjali i ne mogu vam prenijeti zapravo sreću naših učenika, roditelja i učitelja koji kažu taman ih naučimo svirati i onda nam odu, a sad više to neće biti tako. Vjerujem da mnogi učenici više neće odlaziti u druge srednje škole po Istri, pa i opće škole, nego će ostajati ovdje, jer samim tim osnivanjem dižemo i kvalitetu i mogućnosti našeg grada.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrasianu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrasiane, ostanite kulturni.

Dobar dan, lijep pozdrav i danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, petak, 5.6. sada, pa dobro smo prošli danas, neke kiše su prognozirali, dobro smo prošli, barem za sada. Nije bilo kiše, 24 stupnja trenutno u gradu, vlaga 71%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Da, bilo je gužve, što je normalno, neki su se odlučili ipak i za otići malo do plaže, drugi turisti su onako veselo uskočili u auta i krenuli u druženje u prometu. Što se tiče vremenske prognoze, za sutra djelimice ponegdje pretežno sunčano, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti će biti oblačnije. Popodne umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak, ali to kažu bit će ponajprije u gorju. Na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni, a u noći i ujutro na sjevernom dijelu bura. Odno Velebita na udare i jaka temperatura. Jutarnja oko 16, znači večeras će biti ovako za malo duge rukave. U noćnom izlasku maksimalna dnevna u subotu 26 stupnjeva.

prometa tiče, dakle, ima gužve po kružnim tokovima oko tamo tržišnih, to jest oko trgovačkih centara. Kolnici su, kažu iz Haka, mjestimice mokri, vlažni i skliski, mogući su odroni, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na važnim cestama, osobito na onima većih gradova, ali i na istarskom Y-u A89 između tunela i čvora Uška, isto na Jadranskoj magistrali, Crkvenici i tako dalje. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, pa evo, na vrhu su prometne nesreće, srećom ne na našem području, ali na autocesti A6 Rijeka Zagreb, pa neka tako ne bude kod nas, budite oprezno i prilagodite vožnju uvjetima na cestama i naravno punog strpljenja i bez pritiskanja previše papučice gasa.

drugih informacija nema na području naše županije što se prometa tiče, pa hajmo mi lako i najaviti što nas očekuje dalje na valovima radio centra od 17.30 infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, pa onda u 19 noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana i ugodan nastavak vikenda u našem gradu.

0: info.info.
1: Lijep pozdrav svi slušatelji, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. 17. dječji festival održat će se u Višnjanu 7.6. u parku Antona Korlevića. Naime, u suradnji s općinom Višnjan i općinom Kaštelir Labinci, te uz organizacijsku podršku Gordana Gregurovića i učiteljice glazbene kulture Tine Pajdaš, nastavlja se ova lijepa tradicija. Na festivalu će nastupiti 14 djece iz tri općine, a uz natjecanje organiziran je i zabavno-plesni program. Sve počinje u 18 sati, dakle 7.6. u parku Antona Korlevića u Višnjanu.

info.info. Gradska knjižnica Poreč najavljuje promociju zbirke pjesama Snježane Radetić pod nazivom Ničija zemlja, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja. Zbirka istražuje intimne teme ženske svakodnevnice, majčinstvo, tjelesnu autonomiju i prevladavanje šutnje. Moderatorica večeri bit će spisateljica Jana Prević-Finderle, a predstavljanje zbirke pjesama i razgovor s autoricom 11. lipnja započinje u 20 sati u Gradskoj knjižnici.

Do 7.6. na području općine Funtana provodi se larvicidni tretman, to jest tretirat će se šahtovi, kanali i vode stajačice. Mole se svi građani da ukoliko imaju stajaće vode da ih uklone. Larvicidi su inače ekološki i biorazgradivi i nisu štetni za ljude, životinje i okoliš. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljni period, to jest dan. Dezinsekciju komaraca obavlja servis Matić iz Pazina. Informacije se mogu dobiti na mobilni 091 621 1190.

na području općine Kaštelir Labinci u ponedjeljak 8.6. na adresi Kaštelir 113 otvorit će se novi prostor Hrvatske pošte. Riječ je o novom modernom i funkcionalnom prostoru realiziranom u suradnji općine Kaštelir Labinci i HP-a s ciljem daljnjeg unapređenja dostupnosti poštanskih usluga za mještane.

U noći sa subote na nedjelju 6. na 7. lipnja od 21 sat do 3 sata ujutro policijski službenici na području policijske postaje Rovinje provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača te kontrolu vozača na opojne droge. Inače, u prvih 5 mjeseci ove godine evidentirano je 7 prometnih u kojima su sudionici upravljali pod utjecajem alkohola, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, pa se ovim putem apelira na vozače, kao i na sve ostale sudionike u prometu, da poštuju prometne propise i svojim ponašanjem doprinesu boljoj sigurnosti cestovnog prometa. I bilo bi to sve za danas, slijede nam lokalne vijesti, točno u 18 sati.

0: lokalne vijesti. Zbog velikog interesa publike i ekspresno podijeljenog prvog vala ulaznica, Valamar je osigurao dodatne ulaznice za glazbeni spektakl u Poreču. Osigurano je ukupno 5000 ulaznica za tributu Parenzana povodom svečanog otvorenja Pizzal Resorta 10.6. odgovorivši tako na ogroman interes publike zbog kojeg je proširen kapacitet događanja. Svi građani koji su bili na listi čekanja ostvarili su pravo na ulaznice iz dodatnog kontingenta. O tome će primiti službenu obavijest putem maila. U subotu 6. lipnja organizatori stoga apeliraju na sve prijavljene da obavezno provjere svoje e-mail pretince, uključujući mape s neželjenom poštom. U e-mail obavijesti će biti navedeni svi detalji o mjestu i vremenu preuzimanja fizičkih ulaznica. Jer na dan koncerta ulaznice se neće moći preuzimati na ulazu u zoni koncerta, stoga je jako važno da svi pravovremeno preuzmu ulaznice jer bez njih neće moći ostvariti pravo na ulaz. Kako bi cijela večer protekla u ugodnom ozračju i bez prometnih gužvi, Valamarova parkirališta Marea Parentino i Pizzal, kao i gradska parkirališta Vindija i Tequila, bit će pod posebnom regulacijom, neće biti u funkciji za posjetitelje, pa se posjetitelji mole da za parkiranje koriste druga javna gradska parkirališta. Dolazak na lokaciju i ulazak u koncertni prostor bit će mogući isključivo uz predočenje narukvice. Kreće rekonstrukcija i dogradnja škole u Kanfanaru, što je zajedničko ulaganje u obrazovanje Istarske županije i općine Kanfanar. Naime, istarski župan Miletić i načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman potpisali su pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade osnovne škole Petra Studenca, čime se nastavlja zajedničko ulaganje županije i općine u unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta rada i boravka u školi. U prigodnom obraćanju župan je naglasio kako potpisivanjem pisma namjere županija nastavlja strateško partnerstvo s općinom Kanfanar u realizaciji važnog infrastrukturnog projekta u području osnovnoškolskog obrazovanja s ciljem stvaranja suvremenih i sigurnih uvjeta za učenike i djelatnike osnovne škole. Projekt je rezultat zajedničkog planiranja, pripreme i ulaganja u dokumentaciju i sve druge neophodne preduvjete za realizaciju investicije koje je dugoročno ulaganje u djecu, obrazovanje i budućnost naše Istre, rekao je župan, te dodao da Istarska županija trenutno provodi jedan od najopsežnijih i najambicioznijih ciklusa ulaganja u obrazovanje u svojoj povijesti, potvrđujući da je ovaj sektor uz zdravstvo, socijalnu skrb i sport u vrhu prioriteta županije. Potpisivanjem pisma namjere to iznova dokazuje, a ukupna vrijednost aktualnih i planiranih investicija prelazi 30 milijuna eura, a značajan dio sredstava osigurava se kroz europske fondove, nacionalne programe i vlastita sredstva županije, rekao je župan. Inače, ukupna procjena vrijednosti investicije za prvu fazu u Kanfanaru iznosi oko 5,6 milijuna eura, a Istarska županija i općina Kanfanar sudjeluju u financiranju projekta u jednakim omjerima s po 50%. U subotu 6.6. Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji Umjetničke škole Poreč i Feldbach Musikschule iz Austrije. Sve u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se veliki međunarodni brass meeting. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koje će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom od klasičnih koračnica do modernih aranžmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupit će orkestar moderne glazbe Poreč, ujedno i domaćin, uz voditelja Alena Bernobića, limena glazba zajednice Taljana Vodnjan, voditelj Branko Šterpin, brass band zajednice Taljana Vižinada i Alen Bernobić te Feldbach Musikschule Brass Orkestra iz Austrije, koji u Poreč donosi vrhunsku preciznost i bogatu austrijsku tradiciju puhačkih instrumenata. Dakle, u subotu 6.6. s početkom u 19:30 na Trgu Slobode će se održati Brass Meeting. Gradska knjižnica Poreč organizira predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Susan Perrow govorit će o moći priče, umjetnosti, pripovjedanja te važnosti priča u svakodnevnom životu, kako za djecu, tako i za odrasle, kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta, otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje će se održati u srijedu 10.6. od 17:00 do 19:00, a simultani prijevod s engleskog na hrvatski jezik je osiguran. Pulska prometna policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom i osumnjičila ga je da je bez položenog vozačkog ispita B kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,59 promila upravljao automobilom pulskih registracijskih oznaka i prouzročio prometnu nesreću u kojoj je oštećeno nekoliko vozila, točnije 4. Mladića se sumnjiči da je uslijed bitno smanjenih vozačkih sposobnosti uzrokovanih alkoholom udario u parkirane automobile pulskih oznaka. Vozač se udaljio sa mjesta događaja bez da je oštećenima pustio podatke o sebi i automobilu kojim je počinio prometnu, da bi ga policijski službenici pronašli oko 2:50 kada je i smještan u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Protiv njega se pokreće prekršajni postupak zbog više prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena kazna od 3.190 i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.
1: Vijesti iz sporta.
0: Hrvatski kuglači ostvarili
1: vijesti iz sporta.
0: Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na

0: Zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas uglavnom kišovito uz poneki pljusak s grmljavinom i to ponajprije na našem području od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16. Popodne na sjevernu područja, a navečer i drugdje vjetar okreće na sjeveroistočni 6 do 16. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 24 stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženi. Popodne uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak moguć je uglavnom u gorju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podnoveljivita do jaka bura. Dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Hrvatska legenda Zdenka Kovačiček objavila je novi singl koji se zove Otela sam se kontroli skroz. Ovom pjesmom ona ponovo pokazuje zašto već desetljećima zauzima posebno mjesto na domaćoj i regionalnoj sceni, prepoznatljiva po autentičnosti, snažnom karakteru i stalnoj potrebi za glazbenim istraživanjem, ni ovoga puta ne bira sigurnu formulu, već publici donosi pjesmu koja spaja autobiografske motive, džez, neočekivani rep i moderan produkcijski pristup. Poslušajmo pjesmu Otela sam se kontroli skroz, ona je Zdenka Kovačiček.

Band koji se zove Baba Jaga novim singlom Ja sam dobro otvara novo poglavlje nadolazećeg albuma Bablje ljeto. Po prvi put u nastanku pjesme zajedno su kreativno sudjelovali svi osnivači projekta Jadranka Ivaniš Jaja, Saša Antić i Marko Graber, donoseći intimniji i siroviji zvuk Babe Jage. Poslušajmo pjesmu Ja sam dobro, oni su Baba Jaga.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedno novo ime koje se probija među DJ-ima u Hrvatskoj, a možemo reći u Istri, je DJ Tonix. On je objavio novu pjesmu koja se zove Tonight, Let's Go. Suradnja je to sa pjevačem koji koristi umjetničko ime Domix, a pravo ime mu je Domenico Solaro. Tekst i glazbu za ovu pjesmu napisao je DJ Tonix. Kako on sam opisuje, Tonight Let's Go je energična dance EDM pjesma nastala u suradnji ova dva umjetnika. Pjesma donosi zaraznu melodiju, snažan drop i festivalsku atmosferu, a namijenjena je radijskom eteru, klubovima i ljetnim playlistama. Poslušajmo pjesmu Tonight Let's Go, oni su DJ Tonix i Domix.

Pjevačica Beta Sudar izgleda bolje no ikad. Kalendar nastupa joj je ispunjen svirkama gotovo svaki vikend, a upravo je objavila video spot za novu pjesmu intrigantnog naziva Bye Bye Bye, čija emocija probija sve ekrane i eter, pa ulazi ravno pod kožu. Postoji li neko dublje značenje u stihovima, kome posećuje pjesmu, te kako je izgledalo snimanje scene u kadi punoj pjene, objasnila je simpatična Beta. Zadnjih nekoliko mjeseci život mi je intenzivan jer sam non-stop na putu, obzirom da nastupam po cijeloj Hrvatskoj, ali i Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Nikako ne zanemarujem ni rad na novim autorskim pjesmama, pa sam zadnja dva tjedna privodila kraju najnoviji singl Bye Bye Bye, za koji sam snimila i senzualni videospot, koji s veseljem predstavljam svojoj publici, rekla je Beta Sudar. Uoči objave nove pjesme odlučila je akumulirati svježu energiju za sve aktivnosti koje slijede, pa je uhvatila nekoliko slobodnih dana, provevši ih u uvijek inspirativnoj Italiji, točnije u Veroni, u dobrom društvu. Poslušajmo pjesmu Bye Bye Bye, ona je Beta Sudar.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Dugo očekivano novo izdanje jedinog putujućeg festivala u Hrvatskoj, festivala Melodije Istre i Kvarnera, započelo je u gradu na Brege, Kastvu, na do posljednjeg mjesta ispunjenoj crekvini koja je ponovo postala pozornica na kojoj su se susreli glazba, tradicija i emocije, sve ono što MIK uistinu i jest. U suorganizaciji grada Kastva i grada Opatije prvom je festivalskom večeri otvoreno novo izdanje festivala koje već desetljećima čuva i promiče baštinu ovog podnevlja, što je prepoznalo i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, te prihvatilo pokroviteljstvo MIK-a. Nakon uspješnog otvaranja u Kastvu, festivalska karavana nastavlja svoje putovanje prema sljedećoj festivalskoj postaji, a to je Dom hrvatskih branitelja u Puli, gdje će publika ponovo odlučivati o svojim favoritima i zajedno sa izvođačima stvarati novu mikovsku priču. Početak festivalske večeri je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Inače, na ovoj prvoj večeri treće mjesto osvojila je skladba Čas je srcem imalo za Vavek živi u izvođenju Jose Butorca, Nikole Kolačevića i Klape Tić. Drugo mjesto osvojila je Mija Staraj sa skladbom More moje, dok su uvjerljivo slavile Done sa skladbom Kostrenski kapetani. Upravo ovu pjesmu ćemo sada čuti.

Novi singl ima i izvođač Bruno Rački. Pjesma se zove jednostavno Fešta. Autor je Mirko Šenkovski Geronimo. Pjesma u vrlo kratkom vremenu bilježi iznimne rezultate i odlične reakcije publike. U samo 10 dana pjesma je ostvarila više od 450.000 pregleda na YouTube-u, a uz snažan interes publike bilježi i značajnu radijsku emitiranost u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Pjesma se uspješno izvodi i na live nastupima, gdje publika odlično reagira već nakon prvih taktova, što potvrđuje njezin potencijal i široku prihvaćenost. Poslušajmo pjesmu Fešta, on je Bruno Rački.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je izvođač koji nosi umjetničko ime Fedor. On donosi svoj novi, peti singl u karijeri, Reci mi, pjesmu koja kroz snažne stihove i atmosferu donosi priču o gubitku i neizgovorenim odgovorima. Već na prvo slušanje jasno je da se radi o izdanju koje će se lako povezati sa publikom. Upečatljiv refren Reci mi zašto tako mora biti nose emociju čežnje i boli, dok Fedor ovom pjesmom dodatno potvrđuje prepoznatljivi izraz i kontinuitet u stvaranju pjesama koje ostavljaju trag. Poslušajmo pjesmu Reci mi, on je Fedor. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 njezinih čelnika, njezinih članica i zemalja regije, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko ključnih poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska. Premijer Plenković očekuje da se riješe otvorena pitanja, a na marginama sastanka razgovarao je s crnogorskim kolegom.
1: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjeta, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu kako bi dogovorili završetak rata. Rekao je kako nije detaljno pročitao pismo i da ne vidi razloga za sastanak, te dodao da je jedan ruski poslovni čovjek bio pozvan u Kijev. Ondje je razgovarao sa Zelenskim, koji je od njega tražio da Putinu prenese poziv za sastanak.
2: Rekao sam, ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Znači, ovo pismo koje ste spomenuli doista je nepristojno. O čemu je u njemu riječ? Je li to sredstvo za stvar okruženja za osobni sastanak ili je namijenjeno tome da se osigura da se uopće ne mogu održati osobni sastanci? Mislim da je ovo drugo. Dakle, ne bismo se trebali obraćati autorima pisma. Oni kojima se treba obratiti su naši borci, naši vojnici na kontaktnoj crti.
0: Poručio je i da ne isključuje kompromise o kojima se dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
3: Vijesti.
0: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta. A prema pisanju austrijskih medija, dvojica od putnika imali su pilotske dozvole. U pomorskoj nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio u lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Drugi je teško ozlijeđen, a iz pulske bolnice doznajemo da više nije u životnoj opasnosti. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
4: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nas...
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Rod Stewart, 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Gazibo, 1982.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi prema knjizi Kjare Lubik, Umijeće ljubavi. Za novi svijet. Treba stvoriti novi svijet. Svijet u kome svi ljube. No, to je ono što Bog želi. To je ono što Bog želi. No, od nekuda treba početi. Strateška točka je kršćanstvo. Kršćani mogu početi ljubiti prvi. Budući da ih Bog ljubi, oni znaju ljubiti i neprijatelje. Ljubeći, kršćani su osobito sposobni nadilaziti poteškoće jer je njihova ljubav snažna. Kao sinovi Božji sudjeluju u istoj Božjoj ljubavi, u Bogu koji je ljubav. Svi mogu ljubiti. Danas izbjegavanje rata nije dovoljno. Mir zahtjeva da se prevlada kategorija neprijatelja, bilo kojeg i bilo kakvog neprijatelja. Što više, mir traži da ljubimo neprijatelja, a to mogu Kristovi sljedbenici. No, kako je ljubav u svakom ljudskom srcu, ljubiti mogu i osobe koje nemaju vjersko uvjerenje, čovjekoljubljem, solidarnošću ili nenasiljem. I osobe drugih vjera su pozvane poštovati i ljubiti bližnjega, kako ih i uče njihove vjere. Kršćanska revolucija. Iskustvo mnogih ljudi po svijetu pokazuje da je dovoljno živjeti samo jedan vid ljubavi. Ljubav prema svima, to jest istinsku Božju ljubav, pa da se oko ljudi širi revolucija ljubavi, počevši od vlastite četvrti. Ljubeći sve, događa se kršćanska revolucija, ona ista koju su prvi kršćani nosili u svijet. Učiniti zemlju nebom, ljubavlju. Ljubiti braću pojedinačno i ljubiti sve. Ljubiti bližnje jednog po jednog i nadasve poštovati svaki narod. Takvim pristupom, takvim življenjem stvara se radikalna promjena mentaliteta. Nastaje potpuno novost života. Kad bi svi to činili, zemlja bi već bila nebo. Ljubiti poput stvoritelja. Vjeru u ljubav, tipično za nas kršćane, vjeru u ljubav koju Bog daje svojim stvorenjima, našli smo kod mnoge braće i sestara drugih religija, počevši od abrahamskih. One potvrđuju jedinstvo ljudskog roda, brigu koju Bog ima prema cijelome čovječanstvu i dužnost svakog ljudskog stvorenja da djeluje poput stvoritelja, s neizmjernim milosrđem prema svima. Jedna muslimanska izreka kaže: Bog prašta 100 puta, ali njegovo najveće milosrđe rezervirano je za onoga čija je samilost poštedila njegovo najmanje stvorenje. A što reći o bezgraničnom sažaljenju prema svakome živome biću što ga naučava Buda, koji preporučuje svojim prvim učenicima: o monasi, morate raditi za blagostanje mnogih, za sreću mnogih, potaknuti sažaljenjem prema svijetu za blagostanje ljudi. Zato ljubiti sve. To je univerzalno načelo koje osjećaju ljudi svakog vremena i pod svakim nebom.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Sve je pratio kolega Goran Ivanović.
1: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces, poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji.
2: I encourage all partners.
1: Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna prijemosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništvu.
1: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
3: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriterij i konačno se kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
1: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
0: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stajalištu kako je došlo vrijeme za završetak rada Ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
3: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Uzrok pada manjeg zrakoplova pokraj Medulina, u kojem su poginula 4 Austrijanca, još nije poznat, a u sadašnjoj fazi istrage prerano je isključivati bilo koju mogućnost, rekao je za HRT profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. ističe da su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
4: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: Još se utvrđuju uzroci i druge nesreće koja se dogodila u Istri, u kojoj su također stradali austrijski državljani. U Puli je gliser u punoj brzini udario u lukobran, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu.
5: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Danja Dubravac.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica. No svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
7: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
6: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
7: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
6: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
5: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do sutra navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
8: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Još o prometu u Zagrebu ovaj vikend. Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu i to poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskog hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više na mrežnim stranicama ZHR.
5: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši odradili su na Rujevici još jedan trening uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje počinje za 6 dana. Večerni trening nije odradio jedino Duje Čaleta Car koji ima manjih problema s leđima pa je dobio poštedu. Mladi stoper Luka Vušković nema tremu pred nastup na svjetskoj smotri.
10: U klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam, stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline.
9: Vatreni će u subotu prije podne odraditi posljednji trening u Rijeci, a u popodnevnim satima otputovat će u Zagreb. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova u posljednjom kolu prvog kruga kvalifikacija i za branice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Zadrani će prvu meč loptu za obranu naslova imati već u nedjelju, kada na rasporedu 4. utakmica ponovno u Zagrebu. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igra kada na rasporedu 4. utakmica ponovno u Zagrebu. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prvi su nam tu Bebe Rexha i Faithless, pjesma se zove New Religion. U eter prvi put puštena 6. ožujka ove godine. Radi se o svojevrsnoj obradi jedne stare pjesme od Faithless. Inače, Bebe Rexha će uskoro objaviti novi studijski album, 4. u njenoj karijeri, zvaće se Dirty Blonde. U prodaju kreće 12. lipnja. Producenti pjesme koje ćemo čuti su Punctual i Applebaum. Slušamo New Religion, oni su Bebe Rexha i Faithless.

Bili su to Bebe Rexha i Faithless u pjesmi New Religion, slijede Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, u eter puštena istog datuma kao i prethodna pjesma 6. ožujka ove godine. Anotor, Hank, Corson, Jackson i Shanks su producenti pjesme, inače Anotor su nizozemski glazbeni duo, dok glasove daje 54 Ultra. Ne dužimo, slušamo Talk to You, oni su Anotor i 54 Ultra.

Bili su to Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, slijede Jennifer Lopez i David Guetta u singlu Save Me Tonight, u eter puštena 6. ožujka. Za one koji žele znati malo više, Jennifer Lopez ima 56 godina, a David Guetta, koji je producent, 58. Slušamo zajednički singl Save Me Tonight. Don't know.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Jennifer Lopez i Davida Guetta u pjesmi Save Me Tonight. Slijede Južnokoreanci BTS i pjesma Swim, prvi single sa novog studijskog albuma Arirang, koji je objavljen 20. ožujka ove godine. Leclerc i Spry su producenti. Pjesma je u eter puštena 20. ožujka prvi put. Slušamo BTS i Swim.

Nakon BTS i Swim, tu je Somber i pjesma Potential. U eteru od 17. travnja ove godine naći će se na novom albumu Sombera koji je u pripremi. On je producirao pjesmu, pomogao je Tony Berg. Slušamo Potential, on je Somber.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i novu pjesmu Fine Place to Die. Slijedi Miles Smith i pjesma Stay if you wanna dance. U eteru od 26. rujna prošle godine bila je na top listama pa je nestala pa se sada opet vratila. Oscar Gores je producent. Inače, uskoro će u prodaju debut album od Milesa Smitha, zvaće se My Mess, My Heart, My Life. Trebao bi u prodaju 19. srpnja ove godine. Slušamo Stay If You Wanna Dance, on je Miles Smith.

Bio je to Miles Smith sa pjesmom Stay If You Wanna Dance, a slijede Jackie Carla u pjesmi Larry Set. 24. listopada prošle godine prvi put je puštena u eter, Ness je producent, a Jack je vlasnik albuma koji se zove Oxygen, jako dobro prodavan album u Francuskoj, a naravno i tamo gdje se govori francuski. Poslušajmo Larry Set, a one su Jack i Carla.

Nakon Jacka i Carla i pjesme La Risette, tu su Angel i Justice su pjesmi What You Want. 27. veljače ove godine prvi put puštena u eter, a do sada je već ostvarila 10 milijuna pregleda na YouTube-u. Za one koji žele znati malo više, Justice su francuski elektronski glazbeni duo kojeg čine Gaspar Aug i Xavier de Rosnay. Slušamo What You Want, oni su Angel i Justice.

0: Slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom na valovima Radio Centra. Nakon Anjeli Justice i pjesme What You Want, tu je Dermot Kennedy, nova pjesma i novi album. Pjesma se zove Funeral, 21. siječnja ove godine puštena u eter, a prvi album je Dermot Kennedy objavio 2019. Treći album 3. travnja ove godine zove se The Weight of the Woods. Slušamo Funeral, on je Dermot Kennedy.
1: Well, you were staring down disaster.

Nakon Dermota Kennedy-a i pjesme Funeral, tu je Olivia Rodrigo, pjesma Drop Dead u eteru od 17. travnja ove godine. Album će ona objaviti 12. lipnja. Treći je to studijski album koji bi se trebao zvati You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dosta priče slušamo Drop Dead, ona je Olivia Rodrigo. I know.

za kraj emisije hitovi koji vladaju svijetom nakon Olivia Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Clock Clock i Out of the Dark. 1. veljače ove godine pjesma je puštena u eter, Dirk Schoms je producent. Inače, radi se o skupini koja je iz Mannheima, iz Njemačke, međutim pjevač je naše gore liste, zove se Bojan Boki Kalajđić. I uz Clock Clock i pjesmu Out of the Dark zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo će se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirano.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Hrvatska općina pronašla je rješenje za problem slobodnog lutanja konja. Općina Fužine riješila je dugogodišnji problem slobodnog lutanja konja Ličkim poljem, nedaleko od mjesta, te je uz pomoć veterinarske službe do sad uhvaćeno i zbrinuto 6 konja koji su mjesecima lutali tim područjem i činili štete, doznaje se od općinskih vlasti. Svake godine na području Fužina dolaze konji s područja susjednih gradova i općina, Bribiranog, Vinodolskog, Ledenice i drugih u potrazi za ispašom, te lutaju bez nadzora i ozbiljna su opasnost za sigurnost prometa, poljoprivredne nasade, mještane i imovinu. Iako se problem ponavlja dugi niz godina, do sada nisu poduzimane konkretne mjere vezane uz njihovo sustavno zbrinjavanje. Akcijom uz pomoć veterinarske službe napravljen je, kažu općinske vlasti, važan iskorak i postavljanje temelja za trajno rješenje dugogodišnjeg problema. Ako se konje bez nadzora ponovno nađu na njihovom području, nastaviti će se s akcijom hvatanja.

0: Istraživači su otkrili novu vrstu hobotnice. U dubokom moru Galapagoskog otočja, prema nedavno objavljenom radu, sićušna plava hobotnica prvi put je uočena tijekom dubinske ekspedicije 2015. godine, koja je istraživala oceansko dno u blizini otoka Darwin na sjevernom rubu arhipelaga. Snimke misije dokumentiraju entuzijazam znanstvenika, sićušna je i plava. Zabilježili su svoje prve dojmove. Tijekom ekspedicije uočena su još dva primjerka, a ženka je pronađena na dubini od 1773 metra. To su male hobotnice koje žive u dubokom moru i gotovo nitko na zemlji ih nikad nije vidio. Sretnica sam što sam imala priliku raditi s njima, rekla je Vojt, jedna od istraživačica na ovoj misiji. Kad biste uzeli sve kopno na zemlji, spojili ga, ne bi biste prekrili tihi ocean. Oceani su toliko veliki i toliko toga još ima za istraživanje, dodala je.
1: Što mi je trebalo da zaljubim se ja?

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Priroda oko nas. Ukupno 26 zdravih pilića iz umrle vrste južnootočne velike moje izleglo se iz umjetne platforme za jaja koju je razvila tvrtka Colossal Biosciences, izjavio izvršni direktor i suosnivač tvrtke Ben.

Lam. Koristeći naš sustav izvegli smo 26 pilića i sada aktivno pratimo te ptice dok odrastaju. Naglasio kako tvrtka koja se bavi obnovom izumrlih vrsta ovaj uspjeh smatra ključnim korakom u planu ponovnog oživljavanja velike moje, vrste koja je izumrla prije nekoliko stoljeća. Tehnologija je osmišljena tako da što vjernije replicira uvjete prirodnog jajeta kako bi se dobile zdrave životinje s normalnim razvojem, plodnošću i dugovječnošću. To je posebno važno za vrste poput moje, čija su jaja bila mnogo veća od jaja bilo koje današnje ptice, zbog čega su tradicionalni pristupi sa surogatima nepraktični. Dodaj kako su moje ptica Dodo među 6 vrsta koje tvrtka planira oživjeti koristeći drevni DNK materijal. Moa koja je dosezala visinu od oko 3,6 metara izumrla je prije približno 500 godina zbog lova. Njezin najbliži živoći srodnik je Emu, velika ptica neletačica iz Australije koja može dosegnuti visinu od oko 1,8 metara.

Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je visoka koncentracija peludi drveća, prevladava peludo masline, umjerena je koncentracija peludi i trava i umjerena je koncentracija peludi korova. Maslina je u mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih respiratornih alergija. Peludna sezona masline traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Ovisno o vremenskim uvjetima, tijekom formiranja i raspršivanja peludi, koncentracije mogu varirati od niskih do visokih. Kod osoba osjetljivih na alergenu pelud, masline klinički simptomi vrlo često nisu ograničeni na peludnu sezonu, već su prisutni tijekom čitave godine. A trave su zbog brojnosti vrste i široke rasprostranjenosti glavni izvor visoko alergenog peluda. Razdoblje cvatnje trava upravo je sada, od travnja do rujna, vrhunac peludne sezone u svibnju uz vrlo visoke koncentracije. Pelud trava uzročnik je alergijskih reakcija u vrlo velikom broju slučajeva.

0: Na stranici pastoralpeoples.org dostupna je interaktiva World Pastoralist Map koja prikazuje više od 1000 zajednica stočara iz cijelog svijeta, od Arktika i stepa Srednje Azije do Afrike, Europe i Južne Amerike. Mapa prikazuje gdje žive i kako djeluju narodi koji žive u suživotu s prirodom i svojim stadima, često u zahtjevnim i promjenjivim okolišima. Uz svaku zajednicu mogu se pronaći osnovne informacije o njihovom načinu života, vrstama stoke, prostorima koje koriste, kao i raznim oblicima kretanja i migracija. Ono što ovu mapu čini posebnom, kažu, je to što pokazuje raznolikost pastoralizma kao načina života i naglašava njegovu važnu ulogu u očuvanju krajolika i bioraznolikosti diljem svijeta. Na karti se nalazi i projekt Dinara Back to Life, Mosaic of Life, koji predstavlja primjer rada na obnovi travnjaka i očuvanju prirode staništa na području planine Dinare. Time je hrvatski prostor uključen u globalnu priču o odnosu ljudi, stoke i prirode. Mapu vrijedi istražiti svima koje zanima tradicijski način života, održivo upravljanje krajolicima te bioraznolikost i pastoralizam u svijetu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
1: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Uprava odbacuje tvrdnju o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to